0: kuwura ye ninɔrɔ ko kɔre ye kasa sama arumani wɛntiya ye mɛ ŋunɛ diya wɛni a ye nɛnɛmu wa a ye bɛrɛ wɛ kpa a ye kɔso.
1: yeya san bɛsɛ koro ŋ diya yeya san wu ŋganu ya wɛnɛ bɛsɛ koro sanu sanu san ye nɔni do sɔma ye porose koso yasun kuwa ye n tɛɛbu u bɛsɛ koro wa domi san ye nɔɔri bɛsɛ n bibu n siya wasa sɔn mɔmi.
0: buya ye ni a nɔrɔmɔ a ko wura ye ni nɔrɔ ko kɔre ye ka san sama arumani wɛntiya ye mɛ ŋunɛ diya wɛni a ye nɛnɛmu wa a ye bɛrɛ wɛ kpa a ye kɔso.
2: kose kozo giba banɛ su bɛ gari yi nɔ siya bɛ ba nɔ kɛ o wa c'est la banque mondiale qui en dit.

0: woe ne ben wa sina so sina se o ka da ka pinu ta wa domi ma so asin ye asaki mo ana yan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu bene mini wo de wa ten ye kosoru karasan san wo de men no wa yako de non sina ya wa ma gberu ka sabe nunu non sina mo wo garam bwenye ndu mo
0: Ba uko buka kparobo uwene ben wa sinaso sina seyo kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ye asaki mo ana yan mi awune nasu yi mo
2: o se ko zo giba mane su be gari ino sia be ba non ke wa za bank mondial gyanji
3: C'était la pub sur Fraternité.
4: Il est jour, Cocorico, Raoul Ponal.

Owanu kombi onu ko konde menponu ko Owanu ayu ogba one sonu ogba one seguru ogba one sabi ganne ogba one sai gogo ogba one we we diro penta diro penta gundado gini gabu gini gabu gundado we bo ga so awun ye kere wora gunmo we bo wo awun ye kere wora gunmo we kill de wa awun ye gogi de wa we konga konga konga konga konga mere paro mbara nu ya mo mugugi ya wore we pa ti te bo ni ya pa pa ni ya ni yo o we we benu nu guye mbagadi ye binu nu guye o bagadi be binu nu guye mbagadi benu nu guye mbagadi o we o we o we ye binu wa wa gbembe bu torogu nyere binu gun koju tunsun nu goro ni ayegu sha toru gabu danyara duma de toga yaruga de goru fado tagaru kitaru batoro biro wimbo sandaru wi na pempem ewe iwe wa ja ti ja ti o se wa bi o dan so ayo wa wi kura de ma ure ni o wule pa ma gbe nke ya.